0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ24ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညနောက်ဆင်ရမှာတွေလဲ
1: အုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုလူတွေနဲ့ထိခိုက်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတဲ့
0: ဘကိုးတိုင်းထဲမှာပါစစ်တပ်ကစစ်ရှင်ညှက်လာနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနောက်ဆင်ရဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကကြေပြန်ရင်လည်း
2: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection.
0: America, in Bureau Changwin, in Bembe, Jikkan Muri, Chikkan at John Bawin, Chik Dan Yau, Glenway Gule, then set Bebo Shini Wale Kanya.အမေရိကန်နဲ့အီရန်ညာလက်ရှိအပြစ်ရမှုကိုရက်60ထိအောင်တိုးမြှင့်နိုင်ခြေရှိတဲ့သဘောတူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဟာအခုဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံလုံးစီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာနေပါလေဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယိုကပြောပါတယ်တခါအီရန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာကြွန်လွှာမမိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပုံဆွဲရင်းမှာပဲအဲ့ထက်ကအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်အပေါ်မှာတော့သဘောကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေသဘောတူမှုအကြောင်းသိထားသမျှကတော့စစ်ကိုမျက်နှာစာဘောင်းလုံး

0: ရက်ပြီးဟောမုစီလက်ကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားပါလေ။တခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမရအိမ်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အိမ်ပြူတော်အနီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးလျှော့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။တနက်သမားဟာအသက်22နှစ်အရွယ် Nasira Best ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကလေးကလည်းအမေရိကန်ထောင်လှမ်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေ။ပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Washington DC မြို့တော်ခြေဆိုင် BBC သတင်းတောက် Carl Nussman ပြောတာကတော့
1: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection of 17th
0: and Pennsylvania. A camp in Pennsylvania, right Pennsylvania, and Pennsylvania. The guy who was in the middle of the day, and he was in the middle of the day. And he was in the middle of the day. He was in the middle of the day. He was in the middle of the day. He was in the middle of the day. He was in the middle of the day. He was in the middle of the day. He was in the middle of the day. မတူတဲ့တလက်အမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်သံအချက်20 30လောက်ထိအောင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကိုရီးကျုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းလောက်ပြန်ပြောင်းပြောသွားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းချက်ပိုင်းကပါမြို့နယ်တဲ့ကပါအင်းတော်လမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်အင်းရွာအနီးကိုလက်လက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်လရွယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ပေါဝင်ဆစ်ဆောင်3ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး5ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကဘာမျိုးပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကနေမေလ23ရက်ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနယ်လေအင်းရွာနီးကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲချိန်အခုလိုလူတိတ်ဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိတ်ဆုံးမှုနဲ့တန်းရသူတွေဟာဆစ်ဆောင်မိသားစုနှစ်စုကဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့လာသားကလေးရဲ့မိခင်လည်းပဲဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်လို့အချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအရာအင်မတန်မှခက်နေရတယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ M23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေမသွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gagoyi ပြောတာကတော့
2: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချီကတော့မတူတဲ့ဒေသပုံမှုတွေမှာပေဆုံးသူအယောက်100ကျော်ထိအောင်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကပ်ရံမှာရှိတဲ့တောင်မြောက်ကီဘူးဒေသတွေဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကျရောက်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ကီဘူးဒေသတွေရဲ့ Ebola ကူးစက်ခံထားရသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော် KF အပောင်ဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ drone နဲ့ဒုံးကျည်တွေတုံးလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တုံးခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာ Rashnik လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ပေဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Vitali Klitschko ကအတည်ပြုပါတယ်ရုရှားရဲ့အခုတချီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Luhansk ဒေသနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါလေ။တခါပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကွတ်တာမြို့မှာလည်းအစိုးရစစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရထားတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လူအယောက်20ရက်မင်းသေဆုံးကြောင်းသတင်းတွေရထားပါလေ။အပေပြောက်ဒီရမကရှိနိုင်တယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းတချို့ကဆိုပါလေ။တရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသူအသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ပြောပါလေပောက်ကွဲမှုကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ရထားတွေတော်တော်များများမီးမောင်းတိမ်မောက်သွားခဲ့ရုံမကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါလေဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းမီးရထားကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေယူဆထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာ

0: ညောင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရွာပေါင်း30ကျော်ကိုဒေတာခန့်တောင်းနဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအရေးအတွက်အတိအကျတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မင်းလာ21ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုသကောင်စီးရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရပဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကူညီကဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာက
1: အုပ်ဖို့မြို့နဲ့စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်တခါအုပ်ဖို့မြို့နဲ့ကြေးပြည့်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးမပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြအောင်အဲလူတွေလည်းထိခိုက်လာတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နက်ကြီးထိလို့သေးသွားတဲ့ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်နံပါတ်တစုံဖြစ်တယ်ဥခင်စင်ဆိုတဲ့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
0: ်စစ်တပ်ဟာပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းကိုနယ်မြေပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်ဇီးကုန်းဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်ခုမှာအန်ယူဂျီဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာကွင်းစင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရာပဲခူးအရှိတမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့စီဒီအမ်ဗိုလ်မှူးကြီးစင်ယောကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ပဲခူးအရှိတမ်းနဲ့အနောက်ခြမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနယ်မြေဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်တိုင်းယဝရီခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
2: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာတို့တို့လေးရည်ညီပါပြောပါပြီ။မနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ငါးချက်တော့လောက်ကနေပြီးတော့လေးရည်လုံးကြီးတက်ဖတ်ကြပါတော့။ကျေရွာတိုင်းမှာရွာတွေပြက်တာပေါ့နော်။ရွာတွေပြက်တယ်၊ဆာမချောင်းတွေပြက်တယ်။ကြောက်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းမင်းတွေပေါ့နော်။ရွာတွေကတနက်ကြီးတနက်ငယ်ကြီးပြက်ကန်ထုပြက်ပြီးတော့ဝင်လာတာ။ဆိုတော့ပြည်သူတော်ကမကစစ်ပိတ်ဆောင်တော်တော်များများများပါပဲ။ရွာပေါင်း30တော့ပြောပါလေ။စစ်တောင်းက3ချောင်းခွဲဝင်ထိုးလာတော့လေ။အင်အားကလည်း280တော့ရှိနေကြရဲ့အင်အား။
0: ပဲခူးတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအပြည့်အဝထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအားလုံးပြန်လဲထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လည်းဆိုကြပါရရှင်
3: ။တခါရခိုင်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ပတ်မှတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကန်နေသူတို့ရက်ကွက်လိုက်လဲလိုက်နံကြေညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
4: ်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာ9နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှာမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထပ်ပြစ်ရင်ပြစ်ခတ်ဖန်စီမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမေလ19ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ထိရောက်ထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြင်းပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပေါ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး။အစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာသခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစ်စီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းစစ်တွေမြို့ကအမျိုးသမီးတူပြောတာက
5: စစ်တွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညမထရအမိထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲချင်းစားတော့လည်းတစ်ခါရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြိမိတ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်စဉ်ခံတန်းတွေ့ရနဲ့ဟိုသူတို့တားလို့အဲ့အိမ်ရပေါ့မရလို့ရှိရင်တိတက်ခွင့်မှာပေးထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ညဘက်ဆိုရင်ဒီနေ့တိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာတော့သွားလာတာတော့မတွေ့ရအောင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘုံနေသွားတာပေါ့
4: ။ဥမာတလေးလေးအမိန့်ဟာညထွက်ခြင်းကဲသက်ထားတာနဲ့လူငါးဦးတဲ့ပုံမစုရဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးကဲသက်ထားခြင်းအပြင်မှာတွေ့လို့မတင်ကြရင်ပြစ်မယ်ဆိုတာကစစ်ပွဲ area ဖြစ်လို့ဒေသအခြေအနေအရအခုလိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။အေတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တေမျိုးတွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးလုံကြုံရေးတင်းကျဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်တေမျိုးခန့်တူပြောတာက
6: ဒီတပ်ဆန်တွေကတော့စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းရဖို့လေဒီဝမ်ဘဘပြန်ထုတ်လာတယ်ဝမ်ဘဘနဲ့ဒီဒီပြင်းပါတခါတည်းဆိုတော့စိုးရင်ဒီရှင်ကမြင်တဲ့လာတော့ဘူးသူတို့ကလုံဆောင်ရေးကိုပုံပြီးတော့တင်းကျဲလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အရေးလို့လဲဆိုတော့အင်းနာမျိုးနယ်တွေမှာလည်းအေးသူဆောက်တဲ့နေမျိုးဆိုတော့အေးဝင်လာမှာဘူးလေစိုးရင်တော့သူတို့တောက်တယ်လို့ထင်တယ်
4: ဒီကနေ့ April 10ရက်အရာကတက်တော် AA တီထောင်ချင်း68နှစ်ပြည့်နေ့က AA တက်မှုရုပ်ဘူရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တဝန်တော်မှာလက်ကျင်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကို2029ခုနှစ်မကုန်ခင်အပိတက်ခိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကာချုပ်သစ်တက်လာပြီးမကြခင် April 23ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်က AA ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း60ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထမ်းမှန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်
3: ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ဖြိုခွင်းလာနေပါလေ။ဒါကြောင့်မြန်မာတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာမက

0: င်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ24ရက်တနင်္ဂနွေညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညနောက်ဆက်ရမှာတွေလည်း
1: အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့စံပြကြေးရွာဆိုတာကမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်။ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာကနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုလူတွေနဲ့ထိခိုက်လာတဲ့တလိမ့်ဆန်တွေနဲ့ထိတဲ့
0: ဘကိုးတိုင်းထဲမှာပါစစ်တပ်ကစစ်ရှင်ညှက်လာနေတဲ့အတွက်လူတွေတောင်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကကြေးပြန်ရင်လည်း
2: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection.
0: America, in Bureau of Chanwin, a bit, pick up movie, pick it at John Bowen, take down your green regular, then set people, she never like me. America, in Iran, let's see a PM who go, yet chow set to young Domian Nanji, she get.သဘောတူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနှစ်နိုင်ငံစလုံးစီကနေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထွက်လာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူမှုပါအချက်တွေအရအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဘယ်သောအခါမှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးရူဘီယို

0: ကပြောပါလေတခါအီရန်နိုင်ငံမှိုင်းမီဒီယာကလည်းသဘောတူမှုကိုနားလည်မှုစာချုပ်လွှာမမ်မိုရန်ဒမ်ဆိုပြီးရည်ညွှန်းပုံစွဲရင်းမှာပဲအဲ့ထဲကအချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်အပေါ်သဘောကျလွတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေသဘောတူမှုကြောင့်သိထားရသမျှကတော့စစ်ကိုမျက်နှာစာဘောင်းလုံးမှာရက်ပြီးဟောင်းမှုစီလက်ကြောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံထားပါလေတခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတအင်တော်လည်းဖြစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့အင်ဂျူရောအနီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုအထူးရှုတ်ဘက်ထောင်လိုင်းရေး US Secret Service အဖွဲ့ဝင်တွေကအပေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေတနက်သမားဟာအသက်22နှစ်အရွယ် Nasira Best ဆိုသူဖြစ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အရင်ကတည်းကလည်းအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေပြစ်ခတ်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ Washington DC မြို့တော်အခြေစိုက် BBC သတင်းတောက် Call Nasman ပြောတာက
1: To set the scene for the shooting, it happened on the intersection of 17th and Pennsylvania.
0: အခင်းဖြစ်ရနေရဟာ18လမ်းနဲ့ Pennsylvania လမ်းစုံတကယ်ကိုအင်ဂျူရောပရဝင်ရဲ့အပြင်ဘက်တက်တယ်မှာဖြစ်ပါလေ။အနားမှာကိုလုံုံရေးဂိတ်ပေါက်ရှိနေပြီးရှုဘထော်လန်ရေးတွေလည်းအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာနေရာယူထားကြတာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်ဂျူရောမြောက်ဖက်မြခင်မြန်မာဓာတ်ရိုက်ထုံးွင့်တင်ဆက်ဖို့ရာလုံနေတော့တနက်တန်တွေပေါ်ပေါက်လာတာပါ။မတူတဲ့တနက်အမျိုးစုံကနေထွက်လာတဲ့အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်တဲ့အချက်20 30လောက်ထိကြားခဲ့ရတယ်လို့ကိုရီးကျုံခဲ့ရတဲ့ BBC သတင်းတော့ပြောသွားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကပါမြို့နယ်ရဲ့ကပါအင်းတော်လမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့နန်လဲအင်းရွာနီးကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ခုနှစ်လအရွယ်ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်ဆစ်ဆောင်3ယောက်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး9ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။ကပါမြို့ပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကနေမေလ23ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာနယ်လင်းအင်းရွာအနီးကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခြင်းအခုလိုလူတွေပိတ်ဆုံးခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပိတ်ဆုံးသူတွေနဲ့တရားရသူတွေဟာစစ်ရှောင်မိသားစုနှစ်စုကဖြစ်ပြီးပိတ်ဆုံးသွားတဲ့လာသားကလေးငယ်ရဲ့မိခင်လည်းပဲတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ရသွားတယ်လို့အချင်းကြီးသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်နေပတ်သက်လို့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့တစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေတဲ့ပြဿနာဟာတိုင်းပြည်ထဲဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ကင်တွဲထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာအင်ပတန်ခက်နေရတယ်လို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ M23 သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစီးအဖွဲ့တွေမသွားရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါလေကွန်ဂိုမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အီဘိုလာကူးစက်မှုအခြေအနေအကြောင်း BBC သတင်းတောက် Richard Gogoyi ပြောတာက
2: The current Ebola outbreak has resulted in more than 200 deaths across 3 provinces.
0: Ebola ကူးစက်မှုအခုတချီမှာတော့မတူတဲ့ဒေသပုံမှုမှာပိတ်ဆုံးသူအယောက်200ကျော်ရှိသွားပါပြီ။အဓိကဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကက်ရမှာရှိနေတဲ့တောင်မြောက်ကီဝူဒေသဟာအစိုးရတပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ M23 လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကြောက်ရွံ့နေတာပါ။ကီဝူဒေသတွေလည်း Ebola ကူးစက်ခံထားရသူတွေစီလိုအပ်တဲ့ကုသဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရာဘာမှမတက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အစိုးရစိတ်တွေကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော် KF အပောင်ဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလို့ကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေတုံးလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တုံးခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်တွေထဲမှာ Rushnik လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အတန်ချက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကကြေညာပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် KF မြို့တော်မှာလူ2ယောက်ပိတ်ဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန် Victory Klitschko ကအတည်ပြုပါတယ်ရုရှားရဲ့အခုတချီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးအနှံ့လူအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတဇလန်စကီးကပြောပါလေ။ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လူဟန်စတေတာလည်းယူကရိန်းရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဘက်ကအခုလိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့ပြဿနာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကထောင်ပေါင်းများစွာသောမျိုးစိတ်မျိုးကွဲတွေဟာအခုရာစုနှစ်အကုန်မှာပဲမျိုးလုံးပြောက်ကွက်သွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုပြီးပိပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါလေအပင်အမျိုးအစားအလုံးနီးပါးကိုခြုံငုံမိနိုင်တော့တဲ့အထိကြီးမားကြံပြတဲ့သုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဇာကြီးသုတေသနဂျာနယ်ဖြစ်တဲ့ Science ပိပံဂျာနယ်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်သဘာဝပေါက်ပင်တွေရဲ့စလေးပုံတစ်ပုံထိအောင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသုတေသီတွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတော်ရရှိမြောက်ခင်ဗျာအခုတော့သတင်းမှော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပါရဝတီ KI အုပ်ဖုံမြို့နယ်ရဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိလာနေပြီးဒီဘက်ကပေါင်းနဲ့ချီလို့ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီကအခြေအနေတွေအကြောင်းမတ်သင်းတွေစုစည်းပြောပြထားပါတယ
3: ်အုပ်ဖုံမြို့နယ်ကိုလေရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေသလိုအင်အားရချီပါတဲ့စစ်ကြော

0: ၃ချောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေတာခန့်တွင်နဲ့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိရွာပေါင်း၃၀ကျော်ကိုဒေတာခန့်တောင်းနဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအရေအတွက်အတိအကျတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မေလ21ရက်နေ့ကလည်းရွာတချို့ကိုသကောင်စီးရင်ပြုတ်လုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာသားတွေဘယ်မှမတော်ဘူးပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းပြချက်မသိရှိရပဲလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ဖို့မြေပြင်ကူညီကစဲရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ပြောပြတာကအ
1: ုပ်ဖို့မြို့နယ်စံပြကြေးရွာဆိုတာကအမြောက်ဖက်အချမ်းမှာရှိတယ်တခါအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ကြေးပြက်ကြေးရွာဆိုတာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်။အဲ့ရွာနှစ်ရွာနေပြီးမှညှက်ပြီးတော့လက်နေကြီးတွေနဲ့ထုအဲ့ကြေးရွာတွေရှိတဲ့ဘက်ကိုထုဘာကြောင့်ထုတယ်ဆိုတာဘလူးမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။မပြေးနဲ့ဆိုတော့မပြေးကြအောင်။အဲ့လူတွေလည်းထိခိုက်လာတယ်တလိမ့်ဆန်တွေလည်းထိတယ်ကျွဲနွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နေကြီးထိလို့သေးသွားတယ်။ဘိုးကြီးအဖိုးကြီးတောင်နံပါတ်၁ဆုံဖြစ်တယ်။ဥခင်စင်ဆိုတဲ့ဘာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ
0: ်။စစ်တပ်ဟာဘကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းကိုနေမြေပြန်လဲထိမ့်ချုပ်ချင်တာကြောင့်နတ်တလင်းကျိုးပင်ကောင်စည်းကုံဘက်ကနေတဆင်အုပ်ဖို့ကိုပါစစ်ကြောင်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဗကိုးတိုင်းကမြို့တစ်ခုမှာအန်ယူဂျီဘက်ကပါဝင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာကွင်းဆင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုဖိအားပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရဗကိုးအရှိချမ်းပဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတာမဆိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့စီဒီအမ်ဗိုလ်မှူးကြီးစင်ယောကပြောပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ဗကိုးအရှိချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းက PDF တွေချိတ်ဆက်မှုရပြီးအခိုင်အမာနဲ့မြေဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့နှချမ်းစလုံးကိုစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်နေရလို့ပြောကြပါတယ်။တိုင်းယဝရီခရိုင်တပ်ရင်းတစ်တာဝန်ရှိသူပြောတာက
2: ဒီလက်ရှိမှာတော့ဒီစစ်တောင်းဝင်လာတာတခုလို့၄ရက်နေပါပြောပါပြီ။မနေ့ကဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နှစ်ချက်တော့လောက်ကနေပြီးတော့လင်းလုံးကြီးတက်ဖတ်တာပေါ့။ကျေပါတယ်မှာရွာတွေပြက်တာပေါ့နော်။ရွာတွေပြက်တယ်၊ဆာပင်ကောင်းတွေပြက်တယ်၊ကြောက်ဝင်လာတဲ့အကြမ်းနဲ့ပေါ့။ရွာတွေရွာတွေကလက်ရှိလက်နက်ကြီးပြက်ကနေထုပြက်ပြီးတော့ဝင်လာတာ။ဆိုတော့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကစစ်ပိတ်ဆောင်ပေါ့။တော်တော်များများပါပဲ။ရွာပေါင်း၃၀တော့ပြောပါလေ။စစ်တောင်းက၃ချောင်းခွင့်ဝင်ထိုးလာတယ်။အင်အားကလည်း၂ရက်နဲ့၈ချက်တော့ရှိနေကြရဲ့အင်အား။
0: ဘကုန်းတိုင်းထဲမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအပြေအဝထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့မရှိပေမဲ့အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နေရာအလုံးပြန်လဲထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လဲဆိုကြပါရဲ့ရှင်
3: ။တခါရခိုင်ဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲအရင်ကလေးကစစ်တပ်ကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်တမတ်ချိန်နောက်ပိုင်းအပြင်မှာသွားလာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးစာတွေလိုက်ကန်နေသူတို့ရက်ွက်လိုက်လဲလိုက်နံကျင်ညာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ။အဲ့လိုကြင်ညာတာမကြုံစဘူးမှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုပြီးဒီဘက်ကံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
4: ်စစ်တွေမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာညာ9နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတွေ့ရင်ဖန်စီဗီ1900နှစ်ရှားမဲမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ထပ်ပြည့်ရင်ပြစ်ခတ်ဖန်စီမယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကမေလ16ရက်နေ့ကစလိုက်ကြင်ညာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကလေးကစစ်တပ်ထိရောက်ထားတဲ့စစ်တွေကိုညမထွက်ရအမိန်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်းပြင်းပြထားကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီပေါ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူကတော့စစ်တွေမြို့မှာသခိုးတွေများလာပြီးနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြစီတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းစစ်တွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတူပြောတာက
5: စစ်တွေမှာပေါ့ကျမတို့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီပေါ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာတော့ညမထရအမိန့်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ခွဲချစ်စားတော့လည်းတစ်ခါရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိထုတ်ထားကြတော့သူကပြိမိတ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့ရနဲ့ဟိုသူတို့တားလို့အဲ့ရင်ရပေါ့မရလို့ရှိရင်တိတက်ခွင့်မှာပေးထားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဟုတ်ညဖက်ဆိုရင်ဒီနေ့တိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာတော့တွားလာတာတော့မတွေ့ရဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘုံနေသွားတာပေါ့
4: ဥမာတလေးလေးအမိန့်ဟာညထွက်ခြင်းကဲတက်ထားတာနဲ့လူငါးဦးထက်ပိုမစုရဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးကဲတက်ထားခြင်းအပြင်မှာတွေ့လို့မတင်ခိုင်းရင်ပြစ်မယ်ဆိုတာကစစ်ပွဲ area ဖြစ်လို့ဒေသအခြေအနေအရအခုလိုထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်အေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တေမျိုးတွေဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်ပြီးလုံခြုံရေးတင်ကျဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းစစ်တေမျိုးခန့်တူပြောတာက
6: ဒေသခံတွေကတော့စိုးရင်ကြောင်ကြောင်ရဖို့လေဒီဝမ်ပေါ်ပေါ်ပြန်ထုတ်လာတယ်ဝမ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ဒီပြင်းပါတခါတည်းဆိုတော့စိုးရင်ရေရှင်ကမြင်တယ်လာတော့ပေါ့သူတို့ကလုံခြုံရေးကိုပုံပြီးတော့တင်ကျဲလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အရေးလို့လဲဆိုတော့အနည်းနာပြောနေတယ်မှာလေအေးစောက်တဲ့နေနေတော့အေးဝင်လာမှာပေါ့လေစိုးရင်တော့သူတို့တောက်တယ်လို့ထင်တယ်
4: ဒီကနေ့ April 10ရက်အနာဂတ်တော် AA တီထောင်ချင်း18နှစ်ပြည့်နေ့က AA တက်မှုရုပ်ဘုရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့တဝန်တော်မှာလက်ကျင်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကို2029ခုနှစ်မကုန်ခင်အပိတခိုက်သွတ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကာချုပ်သစ်တက်လာပြီးမကြခင် April 23ရက်နေ့မှာပဲရခိုင်က AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း60ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထက်မှန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ
3: ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်တာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြက်ကြက်မက်မက်ဖြိုခွင်းလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာတွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲမှာမက

0: နေနေဓာတိပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးဖန်သီးခေါ်ဆောင်သွားခံသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာအပိုင်းဝိုင်းကပြောကြပါလေဒီအကြောင်းကိုတော့မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါ
1: ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေအများဆုံးနေထိုင်လို့လုပ်ကြတဲ့ဘန်ကောက်ချင်းမိုင်မဲဆောက်ဖူးခတ်မဟာချိုင်းလိုနေရာတွေကစားတောက်ဆိုင်ဘားကာရာအိုကေဈေးဆိုင်တွေအပြင်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တွေရောနေအိမ်တွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေအထိပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်မေလာဒုတိယပတ်ကစပြီးတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်အနေနဲ့လုပ်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်အခုမေလာထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာတခြားသူတွေရဲ့ပတ်စပို့နဲ့ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့တက်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကဉ္ချနာဘူရီခရိုင်ထဲမှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့ဆမ်ဆိုင်းမြို့နယ်ကကွန်ဒိုတစ်ခုမှာအခန်းတွေကိုရှောင်းနှခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုဒဏ်ရက်ရေးယူခဲ့ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကလည်းချင်းမိုင်မြို့လေကဘားနဲ့ကာရာအိုကေတွဲဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခရီးသွားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာ12ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အဓိကကတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် work permit မှာပါတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်နဲ့လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ရှင်နာမည်မတူတာကြောင့်ဖမ်းသွားတာလို့ချင်းမိုင်ကမြန်မာအလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာစစ်ဆေးနေတဲ့အခြေအနေကိုနေထိုင်နေသူတို့ပြောပြတာက
2: ဒီအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့တော့မနေချင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဘဲရိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရန်များပြီးတော့အရန်ကြကြမှုတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေရင်တောင်မှသူတို့လာစစ်တဲ့အခါမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုအပိုင်းတော့လာတာနည်းနည်းကယူဆိုင်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့နော်
1: ထိုင်းမှာအခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရင်ထိုင်းဘဏ်ငွေ 9,000 ကနေ 5,000 အထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းလူသမားရေးဝန်ကြီးကလည်းပြောထားပါတယ်။တရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုအဆင့်3ဆင့်ပါဝင်တဲ့3လတာအထူးစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားဖို့မေလ12ရက်နေ့ကထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလူသားတွေဘလို့နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားရေးကူညီပေးနေသူတို့ပြောပြတာက
3: ကလေးတွေတော့ဖန်စီစစ်စေးတွေရမ်းကြမ်းနေတဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာပဲကိုတိုင်ကတော့ထောက်ထားပြည်စုံတဲ့လူသစ်လူဟောင်းကိစ္စတွေအပြောင်းရွှေ့တွေပြီးတော့အလုပ်ရှင်ပြောင်းရွှေ့တွေအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ယုံမှာကိုထောက်ထားတွေပြည်စုံပြီမဲ့လဲအမှန်ကန်ရဲ့လားကိုထောက်ထားတွေကအလုပ်ရှင်ပြောင်းပြီးပြီလားစသည်ဒါမျိုးတွေအတိအကျစစ်စစ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
1: ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူသားတွေလူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာအလုပ်ကန်အခွင့်အလမ်းရှားပါတာတွေနဲ့ဖန်စီခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်တဲ့နီးတရားမဝင်တဲ့နီးစတဲ့နီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေနေစဉ်နဲ့အများရှိနေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါကိုစိတ်နှစ်ပါကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
4: In 60 Minutes, Assignment.
5: For years, Nadia Marcinko was Jeffrey Epstein's girlfriend. Prosecutors called her a potential co-conspirator, but she says she's a victim, and she's never been accused of any crime. I'm Tim Huell, and as US lawmakers investigate women close to Epstein, I'm telling her story.
4: This is the BBC World Service, the world's radio station.
6: Coming up on the Arts Hour with me, Nikki Baty, Canadian-American actor Sandra Oh of Killing Eve fame shares the challenges of preparing for her UK stage debut.
7: The process of being in rehearsal, it's such a sacred space. You really get to try things. That's the time that you are really exercising your instinct and who you are to the utmost. So that's what the play is demanding.
6: We'll hear from Italian filmmaker Damiano Micheletto about his film Primavera, the American avant-garde artist and musician Laurie Anderson on taking on assignments, and Better Call Saul star Bob Odenkirk talks about his move into action movies. Also on the show, we explore the psychology of the photo booth, hear from Nigerian rapper Illbliss, and my conversation with the artist, composer and producer Bishi. All that and more coming up on the Arts Hour.
8: BBC News with Eileen McHugh. European leaders have strongly criticised Russia's huge overnight attack on Ukraine, which involved hundreds of drones and missiles. The European Union's foreign policy chief, Kaya Kallas, said Russia was seeking to terrorise Ukraine, condemning Moscow's reported use of a hypersonic Oreshnik ballistic missile. Ukrainian officials say four people